Puretsi ke Herbie Hancock jaaka a ile a feta a re Sabre Fair. Ke gopola fa o ile wa itumelela thulaganyo ya mmino gompieno mo lenaneong le. Jaanong ke tsaya gore o setse o lemogile gore hei ura e ile ya itlhaganena ile ya heta ka bonako, mme seo ga se molato moreetsi gore nna le wena re kopana gape mo bekeng e latelang ka nako e tshwanang jalo. A ke go leboge jaaka o ile wa tlhopha TYSFM go ka nna mompati wa gago. Nna le wena re kopana mo bekeng e latelang ka nako e tshwanang. O sale sentle, mme o nne o segofaditswe kagiso.

bona. Madume moretsi wa TYS FM ke bua gape go amogela jaana mo mošong wa letsatsi la gompieno ke bora fa metsotso e kanang le mebedi fela go se konakonya borataro moretsi wa metso gore a kere thulaganyo ke ya rona ya bosele bosabo ya pele mošong wa letsatsi la gompieno kgwedi eno ya seetebosigo e tlhola malatsi a lesome le botlhano moretsi wa metso gore a kere kae kapa kae kwa iphitlhelang le teng gore jaanong ke boitumelo jo bogolo gape gore na le wena re a bo re tla re kopana mothometlhe ga o le gore ke yone nako ya gore o tla o tsoge o tla o latele jaana mofufutso wa phatlha ya gago moreetsi ya metse gore a kere ba palelwa ke mongwe ba yone ga itsere tota wena wa boele o le fa kae mo nakong e mme ke tsaya gore gompieno o tlhatlhwa ya go tsoga sentle ebile o ya kwa tirong motho a metlhe ga o le gore ke yone nako ya gore o tla o tsego mo nakong e.

ya na go ya ka dikhang tsa mapodisi go tswa kwa kgaolong ya o maheke moretsi wa me mme nna lo wena re tleretsa ma jalo ke gone le jaana potso ya letsatsi mo tsatsing la gompieno ke tlatle go e tshwaretse gore jaanong mme le gone re tleretsa ma e fela jalo motho a metlhae ka melaetsa ke tlang ke tshwere ka gano go ya go tsena ka ura ya borobedi ka ura ya borobedi ke tlabo ke boela jana kwa morago motho a metlhae ke gone ela jaana modira ka nna o teng Bauliki o tla bonga go tsaya jaana ka dikgang go ya go tsena ka ura ya borobong thulaganyo le tlhabile ka nako eo ga ke dira ba setse mogakologelo mosimane o Swazi Soul ba re jazz monate mo mošong. Swazi Soul.

re tla re ba gopole jala batlatswa ba o kgilitsong wa gajala batsa tsingla gompieno ke bona fa go le dipako le atswe e kwa le nteng gore ya nang tutu ha mukoto kwa le nteng le masego le matlhogonole given mogotsi e kwa le nteng ga jitsore given mogotsi o iphitla le ko kae gona jana me o kgilitsong wa gajala batsa tsingla gompieno ke bona fa go le me Agnes Agnes ya ja Agnes ya ya nong ka si jwala motholo ka re Agnes ya nong sa gore ke English gore jana Agnes Morao kwa le nteng masego le matlhogonelo mma ke dibela fa batla tswa ya go tsharela jana tsidimela thimo tsa tsingla gompieno bona fa go na le Merisi Mogotsi kwa leng teng lene masego le matlhogonolo me Veronica Mongake kwa leng teng masego le matlhogonolo.

ya tlhodi ya khale piano e le mane mashaba ba bile bo shupa fela go tsena go nya bo shupa mo reetswa tiwa SFM itse re ka ura bo rebedi re tla bo re ya go amagela jaana dikhang le mara go go ke kana go ile nna ke tle ke boele jalo kwa mara.

Dumela moretsi wa Trola Setšhaba FM ke go dumedisa ka boitumelo mošong o moke ona wa tsatsi la mošupologo. Kgwedi ya Sedimosego e bala lesomela botlhano o dumedisiwa ke nna Setšhipo Arnold mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe ke boitumelo moretsi re wa gape re kopantshiwa re go nna mmogo go tsena ka nako e le ya lesome go simolola thulaganyo ya rona sentle a re fedi ena ka molodi o latelang.

re se ke ja kana lona re tsamile mogho moshong o mongwe ona motlhageng rona ya thuto ke thebe na o letetse sora go tswa kwa kgaolong e wa ya qara sa mo laudi wa kgaolo re David Gerse o ka bo antsa pego ka tse di diragetseng re boyana ka di project e di tlhabololo tse di leng tsa diragala mo kgaolong e wa ya Kitmaswep ke se o ka se sholofelang mo nako e sa fediseng pelo go ya pele e netetswe e dumedisang mothiwa SFM go se ya loapi.

Mona kwa ngemeretse re kgabaganyetse yana kwa toropong ewa ya Qaras kwa molaodi wa kgaolo re David Gerse ontsang pego gone re

Dumela more siamo kala ditlhogo tsa dikgang NBC tirelo ya setšhaba ka nako ya bobedi tseo di balelwang ke Noa Madikgwe. Kgokgontsho ya digongwana e gapa matshelo a batho ba le 2,330 kwa Haiti mo ngwageng ono, mme ba le 100 ba tsewa ka dikgoka. Tonakgolo ya Britain Keir Starmer kwa kopanong ya bobegadikgang kwa Downing Street a itsise gore bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase ga 16 ba tlaelediwa go dirisa social media. Kgotlatshekelo ya kwa Oslo e bona morwa kgosigadi ya Norway e bong Mette Marit melato e mebedi ya petelelo mme ya mo atlhelela go disa po dingwaga di le 4 kwa kgolegelong. Tautona wa Ukraine Volodymyr Zelensky a kopa baeteledipele ba G7 ba ba nang le phutego kwa fora gore ba gatelele Moscow morago ga tlhaselo ya bosheng ya Russia kwa Ukraine. Tona ya sesole ya Iseraele Itamar Ben-Gvir a ganetsa gore go na le tumelano ya peo marumo fatshe e e dirilweng ke Amerika le Irane go fedisa ntwa ya kwa botlhabagare go akaretsa le kwa Lebanon. Kwa bokhutlong thibelo ya dikepe e e dirwang ke Amerika katlano le dikepe tsa Irane e tla tlosiwa mo bosigong jono mme ntwa e tla emisiwa gotlhelele. Dikalo ditlhogo tsa dikgang ka nako ya bobedi re tsa dikgang tse di tla latelang ka bokhutshwanyane ka nako ya bone.

o reditse lenaneo la sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya bekeng. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro.

a itse rena a je batle motho e leng gore e re ke ba bilele ene gongwe a utlwa gore ke na le monkonyana wa o sa nneng sentla ba mpolelela ga ke batle o mpolelela motho wa modimo ntlogela hela ke ntse yalo ga gongwe a kena metsi ko gane tlogele motho wa modimo gongwe ko lwapeng kwa ga kena madi kwa ke re ka re metsi kwa tlo ntsosetsa stress Sejela sabo chao chela toya de lazy pambiron.

Tumela ba moretsi motsotso mongwe go tswa kona kong ya bone mo NBC tirelo ya setšhaba mogala dikgang tseo di balelwang kenwa madigo mme tsone tsa re. Ratoropo wa Ongwediva Naemi Amutenu o ne a tlhophiwa jaaka moeteripele wa mokgatlho wa balaodi ba selegae mo Namibia. Mothusi wa gagwe e le ratoropo wa go Barbies Elvin Karisep. Ditlhopho di ne tsa tshwarelwa kwa kopanong ya lekgotla e neng e tshwaretswe kwa Walvis Bay. Fa na bua le batla kopanong a Motenu, o na supa fa a lebogela go tlhophiwa ga gagwe e le motho wa mme molemong leo. A re seno se supa kgatelopele e diriwang go tlhabolola bo mme gore le bone ba nne le sabe sa maemo otlhe mo pusong. O na supa gore o solofela fa go tlhophiwa ga gagwe go tla rotloetsa bomme. Ba le bantsi segolobogolo bomme le banana gore ba nne le sabe se se tlotlegang mo setšhabeng. Amutenu o ne a ikana gore o tla nna mueledi yo o buelelang dikeletso le boitekanelo jwa makanselara otlhe go sa kgatlhelesege gore ba tswa ntlheng efe ya dipolotiki. Tona ya itshireletso ya Iseraele begile gore masole a Iseraele a tla tswelela a ntse a le kwa Libanon, Syria le Gaza go ya go ileng. Diura di se kae fela morago ga gore Amerika le Irane di dumalane go fedisa ntwa ya kwa botlhabagare go akaretsa le Libanon. Israel ke tsona re lefatshe la gagwe le tla dirisa melawana e maleba e tla thusang gore sesole sa bone se seka sa suta kwa mafelong a tlhokanang le go sirelediwa kwa Libanon, Syria le Gaza o sireletsa molelwane le baagi ba Iseraele. Ke tsona tlhomamisa gore tonakgolo Benjamin Netanyahu o na itsise tautuna Donald Trump ka ga seno. Kets o na tlhagisa Irane gore Islamic Republic e seka ya leka go kgotlha motshitshi wa dinotsi ka go tlhasela Iseraele, a re go direng jalo ga bone go tla felela go dira gore le bone ba ipusoluse. Mo go tsa metshameko, motshwara diphala wa metshameko ya kgwele ya dinao wa kwa Somalia Omar Abdul Kadir Aten yo neng a iletswa go tsena kwa Amerika go ya go tsamaisa metshameko ya FIFA World Cup go begiwa fa a tla duelwa madi a gagwe otlhe a neng a tshwanetse go a duelwa. Puso ya ga Trump e bolela gore Amerika e ganne go letlelela Aten go tsena mo metshamekong ya FIFA World Cup ka mabaka a go bo gone go belaesega fa a ntshana seinong le maloko a belaelwang a mekgatlho ya borukutlhi. Motswedi mongwe o itseng ka ga kgang eno o ne wa bolela gore le ntshwa Aten a ka se tsenele metshameko eo, FIFA yone e kiteile sehuba gore e tla mo duela madi a gagwe. Atene o neng a nna motshwara dipala wa popota wa Afrika ka ngwaga wa 2025. E ne ka bo e le motshwara dipala wa ntlha wa mo Somalia go tsamaisa metshameko ya sejana sa lehatshe. Mme ka go tlhoka lesego o ne a ganwa ke lephata la Amerika la tsamelelwane. Le fa go ntse jalo o ne a boela gae le go amogelwa sentle ke bagagabo. Mme lekgotla la kgwele ya dinao la kwa Europa la UEFA le ne la motlhopa go nna motshwara diphala mo metshamekong ya UEFA Super Cup wa setlhopha sa Paris Saint-Germain le Aston Villa.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya motšhaotšhele.
1: Sena ke sekepe sa ganoa
2: submarine.

nya ke gore ke le mogang jalo gone gore ke na le metso tse mebedi ya gore ke boele morago ke boele kwa Bentuku ke busetse kgaso kwa Bentuku gore ba go rwale rwale ka tsa metshameko ee ya ne ke gone ke le mogang jalo ne ke sa le moga sepe ke gone ke bonang ka gane gore go na le kgaso ka tlhamalalo ya tsa metshameko right mme go kela ka nako eo na le ona re tle re dire yana.

3 mo khubu ya le bala mogaetso ba gholegile ba tsamiki dipitsi tota number 20 per 3 Rodrigo Le Ruiz kwa pele ba gholegile Torres Oyarzabal le Javi Lamala mogaetso o ko bencheng kwa o dutsi ba meile ga re jana mo tlhamo ba anyatsa ga re itse mogaetso Cape Verde ba ba tsamika 4-2-3-1 Cape Verde ba tsamika 4-2-3-1 komora go ba gholegile motswadi no wa bone number 1 Vozinha go tswa ba ba jalo Lopez Cabral Diney Lopez le Moreira Tuyole ke Duarte le Pina ba ba roba le mogaetso ke Mendes Montiero le Cabral kwa pele ba ba mosimane ka nosi mogaetso Livramento mokatisi wa Cape Verde Bubista mokatisi wa Spain De La Fonte ke ya ka mogaetso di tla be di thulana mo phirimane ya gompieno Helmut Sebeka sa metswe ka na ile masome a mabedi a tla mogaetso e tla be thula-thule Spain kgatlhanong le Cape Verde Cape Verde mogaetso se kwa bo wa nyatsa o se ka wa bo wa nyatsa ke kgwele ya dinao ya no ha le gore ya no ya kwa kalonyatso kwa o tla ipona.